0: rozprávame o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: neplatí sa, naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. Boy.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plec

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 6. Pekné štvrtkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Koalícia v parlamente neumožnila otvorenie diskusie o odvolávaní ministra obrany Roberta Kaliňáka. Opozícia chcela upozorniť na problémy s výstavbou nemocnice v Prešove. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku aj poslanca Františka Majerského z KDH nie sú jediným problémom nekvalitné stĺpy.
2: Je to celé extrémne netransparentné. A je to jeho zodpovednosť. On tu sľuboval, že rozostávajú Slovensko a že on jediný to dokáže v tom časom horizonte postaviť, no a sme, kde sme.
3: Prešovská nemocnica nebude stať 500 miliónov eur, ako hovorí pán Kaliňák. Bude stať miliardu.
1: Samotný minister staval podzemie v utajenom režime a verejnosť sa nedozvie, koľko peňazí už minul. Problémovú nadzemnú časť stavali firmy blízke maďarskému expremiérovi Orbánovi. Robert Kaliňák svoje postupy obhajuje a tvrdí, že vybral kvalitné firmy.
4: Kde sú najväčšie slovenské firmy, ktoré sú renomované a ktoré nedopustia, aby utrpelo ich meno a budú stavať kvalitne. Postavíme nemocnicu a môžete ju zmerať priemernou cenou na trhu, že budeme pod touto cenou.
1: Ďalší pokus o otvorenie schôdze na odvolanie ministra bude dnes ráno. Školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Príspevok na edukačné publikácie sa dlhodobo pohyboval na úrovni približne 15 miliónov eur ročne. Ministerstvo zároveň zverejnilo metodiku, na základe ktorej školy dostanú v najbližších dňoch finančné prostriedky. Na bezpečnosť pápeža Leva 14. v Španielsku bude dohliadať vyše 15 000 policajtov. Bude to najväčšie policajné

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Sa budú pohybovať od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade a na juhozápade zároveň predpoludním zafúka čerstvý severák.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dobré ráno želáme aj na cesty. Zatiaľ je najväčší problém, a teda je fakt dosť veľký, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie hlásite už na 2 hodiny. Nehoda je za Moravanmi nad Váhom smere do Ducového a na radari pozor na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Párnici v smere do Veličnej a v Babine tam merajú obojsmerne. Na teraz je to všetko, ale ak uvidíte to, čo by mali vedieť aj ostatní vodiči, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
8: Ešte pár sekúnd a bude 6 hodín. Dobré ráno. Odštartovali sme ďalší pracovný deň. No a vy ste s rádiom Melody, z čoho máme radosť, že chcete počúvať byty vášho života.
9: Áno, a to nielen doma, v práci, v aute, ale aj na dovolenke, lebo sme si tu našli v štúdiu SMS-ku, ozvali sa Dáška a Tomáš z Liptovského Mikuláša, ktorí si nás naladili na Kréte. Wow. Predstavte, boli ste tam niekedy?
8: Áno, bola som.
10: A ja.
8: Dá sa tam letieť celkom aj za dobrý peniaz.
9: Naozaj?
8: Áno.
9: Tak porozmýšľam.
8: Ak by ste si chceli aj vy užívať parádnu dovolenku a možno aj niekoľkokrát do roka, treba vyhrať v našej SMS-kovej hre. Oplatí sa naladiť sa, kde je aktuálne v banku 111 000 eur. No a už zajtra popoludní ich niekto vyhrá.
9: Takže skočte na náš web a tam sa dočítate, ako vyhrať tieto veľké peniaze. A teraz poďme otvoriť štvrtkovú rannú show s hitom od Chrisa Normana a Suzy Quatro. I love it.

0: Takéto veselé ráno sme si urobili vďaka mandolíne od Adama Ďuricu v rádiu Melody. 6 hodín 7 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš a už 37 detí je v tábore Dobrý skutok a to aj vďaka vám.
1: Detský tábor Dobrý
2: skutok. Včera som tak sledovala tie maily, čo nám chodia, že koľko detí je už v tábore a úplne som si tak povedala, že jak to krásne naskakuje, ide nám to číslo hore, musíme to stihnúť pred víkendom.
0: Že to dáme.
2: Lebo chceme aj tento rok do tábora Dobrý skutok dostať 60 detí.
0: Takže 37 ich tam je, tak ešte do 60 koľko treba
2: si... No už sme za polovicou, takže no, tak vyzerá to dobre.
0: Už je to nádejné a sú to jednoducho deti z rodín, ktoré si tábor pre deti nemôžu dovoliť a ak by ste mali navyše 2 eurá, tak pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822. My sme to vyskúšali, funguje to dobre.
2: Áno, je to krásne. Aby ste si vedeli predstaviť, ako to v takom tábore v Jasenskej doline pri Martine vyzerá.
3: Máme vlastnú kúpeľku, potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy. V okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
2: Muchy, jasné, patria k výletu v prírode, to musí byť.
0: Áno, bez toho to nejde. Deti sú v tábore 10 dní a každý deň je niečím špeciálny iný a každý rok sa tešia najmä na to, ako pôjdu do akvaparku.
4: Pôjdem na akvaerobu, poriadne sa vytancujem a veľmi je to tu zábavné. Máte tu samé tobogány, máte tu aj vnútorné bazény a tu máte dokonca aj zmrzku. Najlepšia je tu tá duhová šmykáčka.
0: Ako to odprezentovala.
2: Duhová šmykáčka. K výletu do akvaparku patrí samozrejme špeciálne občerstvenie.
5: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
6: Ale podľa mňa výborný.
2: Chleba v rezni, rezeň v chlebe. To musíme vyskúšať.
0: Vyberte si.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
7: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
8: A keď oslava, tak poriadna.
7: Už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
8: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
7: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
9: až kým výhru neodovzdáme.
7: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
8: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: niekto ti to povie skôr, než ja, spieval Kulis Desmodu a ten niekto budeme my. Z Rádia Melody pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. No, nie je žiadnym tajomstvom, že popri legálnych chovných staniciach sú, nielen u nás, tzv. Množiarne a súžiaľ výhodným a najmä nekontrolovaným biznisom.
1: Pritom tie neborácké zvieratka tam žijú v katastrofálnych podmienkach. Raz za čas sa na to príde, je z toho škandál, ľudia sa pohoršujú, zanedbané zvieratá poputujú do útolkov, ktoré aj tak praskajú vo švíkoch a je opäť ticho.
2: No, čo je smutné, Slovensko je z pohľadu množiarní najhoršie v Európskej únii. Čo s tým naše úrady, to si povieme o chvíľu. Je 6.25.
3: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. V Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
4: Rádio Melody, správy.
1: 5 minút pred pol siedmou, pekné ráno. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Poslanci ho posunuli do druhého čítania. Takéto zvieratá sú chované a rozmnožované v nevyhovujúcich podmienkach bez primeranej starostlivosti, socializácie a zdravotného dohľadu. Napriek tomu, že aj dosť popršalo, hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 14 okresoch. Každý je vtedy povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Naša diplomacia eviduje úmrtie slovenského občana v Grécku. O prípade informoval portál Topky, podľa ktorého slovenský turista zahynul počas túry na zástavu srdca. Rezort je prostredníctvom veľvyslanectva v Aténach v kontakte s príslušnými gréckymi úradmi aj pozostalými, ktorým poskytuje konzulárnu asistenciu. Haló močiar pri Iškovciach, ktorý ornitológovia zachránili verejnou zbierkou, tento rok úplne vyschol. Lokalita nie je závislá od dažďa, ale od záplav z rieky Laborec, ktorá už 2 roky nestúpla na potrebnú výšku.
4: Počasie.
1: Oblačno až zamračené, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dažď alebo prehánky, výnimočne aj búrky, to je predpoveď na dnes. Líšiť sa to bude na západe, kde postupne sa ukáže slnko a potom v priebehu dňa aj na ostatnom území. Teploty budú rozdielne od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade a tam predpoludním ešte zafúka aj čerstvý severozápadný vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Situácia na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa nezmenila a je teda naozaj nie veľmi veselá. Zdržíte sa vraj asi 2 hodiny. Nehody dokumentujú za Moravanmi nad Váhom smere do Ducového a 2 autá sa zrazili na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Hliadky pribudli v Rohožníku, merajú tam obojsmerne, v Šamoríne na Seneckej smere do centra, v Banskej Bystrici u Lanke v smere na Donovali a za Lipanmi v smere do Červenice pri Sabinové. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

vás nohy na nohu. Ja som na svadbe, keď počujem túto pieseň. Bonnie M. Rivers of Babylon. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. Ďakujeme, že ste si nás vybrali ako ranného spoločníka. Teraz je 6.36 a veríme, že sa ten štvrtok rozbieha podľa vašich predstav. Ak aj náhodou nie, nezúfajte, možno sa to ešte zmení.

0: Ja túto pesničku poznám aj z našich československých víkendov ako Né, pietku, né. Ono občas sa v tej škole nejaká pritrafila, keď sme niečo nevedeli, bohužiaľ stávalo sa to. 6.47, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Teraz si preveríme, ako ste na tom s pamäťou, ale bez známky. A či tu máme nejakých televíznych maniakov. Legendárna relácia BZ vám niečo hovorí?
1: Ja si pamätám, že to bol tam taký
0: pultík,
1: áno, a tam sa to stláčalo, že keď si chcel toho človeka, tak si neviem čo, a keď
0: srdiečko,
1: nechcel,
0: a keď nie, bz. Áno, veľmi dobre.
1: To je ono, hej.
0: Takže jednotka. Bola to zoznamka a túto reláciu moderovala Petra Bernasovská, ktorá bola mojím hosťom v podcaste Návraty.
2: Je zaujímavé, že dodnes, keď napríklad robím teraz ja rozhovory s nejakými vedcami, lekármi, tak ma oslovujú tí ľudia, že viete, že my sme sa už stretli, že ja som bol vtedy BZ súťažiť a vy ste to moderovali. A dnes sú z tých študentíkov, ktorí tam prišli si zarobiť možno nejakých 200 korún, ešte vtedy tuším, tak dnes sú z nich už významní vedci a lekári.
0: No, tak to im pomohla táto relácia, to preto.
2: Už nie, že my sme na vás vyrastali, ale ja im môžem povedať, ja som vás vychovala.
0: A podcast Návraty môžete sledovať cez YouTube alebo počúvať cez aplikáciu Rejo.
1: No, na margo toho, čo Petra Bernasovská povedala nám, teraz môžete dať vedieť, či ste aj vy zažili s niekým takéto nečakané stretnutie po dlhých rokoch. S kým to bolo, kde to bolo, pokojne si zaspomínajte.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 7. pekné štvrtkové ráno. Vláda odklepla opatrenia, ktoré majú podľa nej podporiť ekonomiku. Zamestnávatelia ale tvrdia, že narast ekonomiky budú mať nulový vplyv. Spolu s opozíciou a odborníkmi volajú po znížení daňovo-odvodového zaťaženia, kritizujú tiež neudržateľné výdavky štátu, napríklad 13. dôchodky. Vláda už ale avizovala, že ich rušiť nebude. Hoci zonácia nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliónov eur, vyhlásil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Tvrdí, že návrh zonácie ministra Tomáša Tarabu videl a nesúhlasí s ním. Pripomeňme, že zonáciou majú prejsť 4 národné parky, a to Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Enviro rezortu. Predseda SNS Andrej Danko trvá na jeho odvolaní. Samotný Tomáš Taraba si ale za návrhmi stojí. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Našim občanom budú pomáhať pri riešení situácií vznikajúcich počas dovoleniek. Ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskom a Chorvátskom. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: ...stupňov na Orave a najteplejšie na juhozápade až do 28 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty, tam už sa tvoria kolóny, konkrétne na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky. Najdlhšie zdržanie stále dvojhodinové hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si pripravte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. No a na 20 minút odhadujete na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a tiež na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú na R1 pri Budči v smere do Zvolena, zrazili sa tam 2 osobné autá, a v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu v smere do Liptovského Petra. Pozor, v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, asi tam bude dosť veľký chaos. No a na odstavené osobné auto v pravom pruhu nás upozorňujete na D1 pred odpočívadlom Zelene v smere z Voderád. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Je 4. jún a v kalendári populárne meno na Slovensku Lenka. Hádam, každý z nás aspoň jednu Lenku pozná. A my prajeme z Rádia Melody všetko najlepšie. O vás, ktoré nosíte toto meno, sa hovorí, že sa nejakého úspechu v škole týka, že vám idú také tie klasické predmety.
8: Toto neviem, či je úplne pravda, lebo fyzika je asi klasický predmet však. No a moja spolužiačka Lenka zo základnej sa raz prihlásila na hodine fyziky, chcela získať dobrú známku, tak prišla pred tabuľu, pani učiteľka jej hovorí, nakresli hydraulické zariadenie. Ona vypleštila oči, priblblo sa usmiala, učiteľka počkala 2 sekundy a potom, dobre, tak si môžeš sadnúť, bude to bez známky.
7: Radšej.
4: Hity vášho života už

0: 7 hodín 9 minút. Naladené máte rádio Melody. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš. No a včera ráno, keď sme cestovali do Bratislavy, tak bola nádherná modrá obloha. Mm-hmm. A Lukáš, ty si sa pýtal, nemalo náhodou dnes pršať? Ako nakoniec aj pršalo, ale až popoludní.
1: Áno, je to tak, že niekedy tie predpovede sedia, inokedy nevídu. A prečo to tak je, tak potom to pátral náš kolega Marek Kramara. A teraz sa to aj dozvieme v rubrike Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Počasie je výsledkom toho, čo sa deje v atmosfére. Vplyv má slnko, otáčanie zeme a vodné plochy. Predpovede počasia sú čím ďalej presnejšie, ale stále sa nedá dosiahnuť 100% presná predpoveď. Tvorba predpovede je veda založená na dátach. Meteorológovia zbierajú údaje zo stoviek staníc, družíc, radarov a balónov. Získavajú tým informácie o teplote, tlaku, vlhkosti a vetre v rôznych vrstvách atmosféry. Týmto všetkým nakrmia matematické modely. Potom k tomu pristupujú ľudia, meteorológovia, a tí výsledky modelov vysvetľujú a spresňujú. Prečo to teda niekedy nevíde? Predpoveď počasia je zmesou vedy a pravdepodobnosti. Lenže počasie je chaotický systém. Aj malá nepresnosť v prvých meraniach môže viesť k veľkým odchýlkam o niekoľko dní neskôr. A potom je zradný aj terén. Také pohoria a doliny menia prúdenie vzduchu spôsobom, ktorý je ťažké namodelovať pre každé miesto zvlášť. Čiže ako to funguje? Hoci sú moderné predpovede vďaka superpočítačom a satelitom čoraz presnejšie, 100% presnosť je nemožná. Predpoveď na zajtra má ale úspešnosť takmer 94%, no na viac ako 5 až 7 dní dopredu už výrazne klesá.
2: A teraz už viete, ako to funguje.
4: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
5: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

Letnú náladičku nám cez skladbu Rhythm Divine nadhodil Enrique Iglesias, no pri jeho skladbách mám letnú náladu aj v decembri. Z Rádia Melody počúvate hity vášho života a pokračujeme s Lenkou Filipovou. Na Slovensku dnes Lenky oslavujú meniny, tak všetko najnaj. A pridám ešte dve mená, to sú tie naše. Táňa a Lukáš pozdravujú zo štvrtkovej rannej show. Teraz je 7 hodín 18 minút.

0: Želáme z Rádia Melody, pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Pochádzam zo Žarnovice a vždy, keď idem domov k našim, idem okolo Novej Bane a je tam napísané, že Potterov stroj.
1: Jeho, ty si v obraze.
0: A tak som si hovorila, že to asi nebude ten Harry Potter.
1: No.
0: Nie. Máme Potterov atmosférický stroj na Slovensku.
2: Ono to znie zložito, Janka.
1: No, ale je to je to aj zložité. Oh, dobre. Asi pre nás určite. Je to taký unikátny stroj, ktorý je práve teda v archeologickom nálezisku v Novej Bani. A volá sa tak preto, lebo ho skonštruoval anglický konštruktor Isaac Potter ešte v roku 1722. No ale hlavne, že čo na čo bol? Na odčerpávanie spodnej vody z bani.
2: A prečo o ňom hovoríme? Teda Janka už nechá si podrobnosti do správ Rádia Melody. Pridáme počasie aj dopravný servis. Zostaňte naladení. 7.25.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
6: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
5: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
6: Zlatko, a ja by som takú chcela.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred pol 8. Pekné štvrtkové ráno. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie diskusiou k novele zákona o probačných a mediačných úradníkoch z dielne Ministerstva spravodlivosti. Do lavíc sa vrátia opäť dnes ráno. O 8. sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Veľké diaľničné či železničné projekty bude opäť bez výnimky hodnotiť útvar hodnoty za peniaze. Koalícia to schválila v novele zákona o strategických investíciách, hoci predtým expertov z útvaru kritizovala. Nechce vraj ohroziť peniaze z plánu obnovy. V archeologickom nálezisku v Novej Bani odkrývajú štvrté nárožie strojovne Potterovho atmosférického stroja. Na mieste, kde kedysi tento unikátny stroj stál, vyrastie banícke múzeum. Mesto naň získalo takmer 1 000 000 eur, museli však kvôli tomu preložiť miestnu cestu. Práve pod ňou sa totiž neprebádaná časť základov strojovne nachádzala. Chystajú sa ju vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Organizácia Spojených národov vyzýva firmy vyvíjajúce umelú inteligenciu, aby zverejnili svoju environmentálnu stopu. Varuje, že AI zvyšuje tlak na energetické siete, zásoby vody a pôdne zdroje, napríklad dátové centrá, ktoré poháňajú AI a iné digitálne služby, spotrebovali v lani toľko elektriny, že sa v jej spotrebe dostali na 11. miesto na svete.
3: Počasie.
1: Dnes bude väčšinou obloha zamračená, najmä na strednom a východnom Slovensku bude na viacerých miestach pršať. Naopak, na západe bude väčšinou slnečno a v priebehu dňa sa slnko presadí aj na ostatnom území. No a teploty budú rozdielne od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave za kruhovým objazdom pri obi v smere k Borimol. Rátajte už s kolónami. Osobné auto zrazilo cyklistu v Pezinku na Kupeckého v smere do centra. Nehody sú aj v Dunajskej Lužnej na križovatke Lipnická a Miloslavovská, za Kvetoslavovom v smere do Šamorína na križovatke na R7, na vjazde do obce Vrakuň z Dunajskej Stredy. Osobné auto zrazilo vysokú zver pred Bojnou v smere z Nemčíc. No a nehoda aj v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu v smere do Liptovského Petra. Tvoria sa tam kvôli tomu kolóny. Nefungujúce semafory namhlásite v Bratislave na Račianskom Mýte, no a kolóny opäť na vjazdoch do väčšiny väčších miest. Najhoršie je to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na minimálne 2 hodiny, všade inde na 20 až 30 minút.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dreams, presne tak sa volá táto pieseň od skupiny Eurythmics, ktorú ste počúvali v rádiu Melody. Sladké sny, možno pre niekoho ešte platí, že spí. Je 7:37, toľko máme na hodinách, ak sa niekam pomáhľate, najvyšší čas teda vyraziť. My sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme a posielame Roba Grigorova, skladba Ja viem.

0: želáme všetkým z Rádia Melody.
1: Počuli sme skupinu Europe v čase 7 hodín 46 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš. No a na 0917 480 480 tam sme si našli odkaz od Igora z Košíc, nášho verného poslucháča, ktorý sa po 20 dňoch konečne dostal domov z košickej nemocnice.
2: Na 14. a 15. poschodí sídlia JISKA a 15 Ačko, to je chirurgia. Touto cestou by som chcel veľmi pekne pozdraviť lekárov, všetky sestry a všetok personál, ktorý sa zúčastnil na mojej hospitalizácii a o neskutočných nočných službách, ťažkých podmienkach, bolo aj horúco. Je to najdlhšie, takže veľmi ďakujem celému kolektívu lekárov.
0: Igor, to je od teba naozaj veľmi milé, že na nich takto myslíš. Určite sa potešia, ak to počujú, teda snáď počúvajú Rádio Melody.
2: Veľmi mi pri konvalescencii pomáhalo aj vaše Rádio Melody, ktoré som mal stále naladené. Veľmi rád som ho počúval a mám ho naladené aj teraz. Poprosím jednu krásnu skladbu pre celé oddelenie a pre celú novú nemocnicu v Košiciach. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne a prajem krásny deň.
0: No počúvaj, Igor, neuveríš, ale máme tu akurát v playliste takú, že už mi lásko mení 20 let.
1: No veď áno.
0: Tak sa to hodí, nie?
1: No, pozdravujeme všade, kde máte naladené Rádio Melody a teda aj do ambulancií a nemocníc.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 8. Pekné štvrtkové ráno. Opoziční poslanci kritizujú ministra obrany Roberta Kaliňáka za to, že neprišiel do parlamentu vysvetľovať pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice. Pokus o jeho odvolávanie včera v parlamente neumožnila koalícia. Opozícia sa o to znovu pokúsi. Dnes mimoriadna schôdza sa práve začína. Medzitým KDH a PS prišli s novými informáciami o údajných pochybeniach na stavbe. Minister školstva Tomáš Drucker včera na vláde vysvetľoval zlyhanie systému e-prihlášky. Podľa neho systém prešiel záťažovými testami a pondelkový výpadok nastať nemal.
2: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, to proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť.
1: Zopakoval, že technické problémy preveria a rezort si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Stojí si za tým, že systém priniesol benefity pre žiakov i rodičov. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na kritický stav vodárenstva na Slovensku. Šéf úradu Ľubomír Andraši v Rádiu Express poukázal, že v starých potrubiach sa stráca až 30% pitnej vody. Dodal, že až 3/4 samospráv bez vodovodu sú na východe.
3: Máme viac ako 400 samospráv, kde nie je vodovod, viac ako 1500 samospráv, kde nie je kanalizácia a za 23 rokov fungovania týchto vodárenských spoločností a manažmentov v nich sa nám nepodarilo tento významný deficit znížiť.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božík ale tvrdí, že sa nečuduje podfinancovaným obciam, ktoré vymenili svoje akcie vo východoslovenských vodárniach za dlhopisy.
0: Počasie.
1: Väčšinou bude oblačno až zamračené, najmä na strednom a východnom Slovensku bude na viacerých miestach pršať. Naopak

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Chvíľočku bude 8 hodín. Pozdravujeme vás z Rádia Melody. 20. júna bude na Slovensku v Bratislave koncertovať Sting. No a my v Rádiu Melody máme aj dnes dve vstupenky na jeho koncert 3-0.
8: A môžete ich vyhrať, tieto vstupenky, ak sa vám podarí zistiť, na akú Stingovú pesničku dnes ráno myslíme. Máme aj indície, tak poďme na ne.
7: Pieseň, na ktorú myslíme, vyšla v roku 93. Pôsobí romanticky, ale je o hráčovi kariet, ktorý sa snaží pochopiť život. A toto je kúsok z tej skladby.
8: Už je to, hádam, jasné. Ak viete názov Stingovej pesničky, ktorú sme vám teraz s indíciami nejako priblížili, ozvite sa do SMS-ky alebo na WhatsApp 0917 480 480 a o pár minút zavoláme možno vám.
9: Hity vášho života už

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
7: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčia vás o tom bonvy a marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: sme mali teraz trošku priestor sa vyskákať na skladbu Paloma Blanka z Rádia Melody 812. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Vyskákať sa dá aj na koncerte speváka Stinga a postupne sa nám tie vstupenky na jeho koncert míňajú.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie.
2: Tento týždeň v ráne súťažíme o listky na koncert. Na linke teraz máme Martinku. Mati, odkiaľ si?
3: Trenčína.
0: Miluješ Stinga?
3: Milujem, áno.
0: Išla by si s ním na kávu?
3: Určite áno.
2: S výhľadom na Trenčiansky hrad, to by bolo krásne, čo?
3: Mm. To by bolo, áno.
0: No, tak Martina, toto nevieme úplne zariadiť.
2: Áno, Stinga do Trenčína dostať nevieme, ale vieme teba z Trenčína dostať do Bratislavy za Stingom, dobre?
3: Teda vážne?
2: No, ale akože úplne kávu ti sľúbiť nevieme, ale koncert taký, že z hľadiska sa na neho pozrieš, toto by mohlo vyjsť.
0: To bude lepšie ako káva.
3: Toto je paráda.
0: Ešte ideme na úlohu, ktorú sme vyhlásili pred pár minútami. Dali sme nejaké indície o skladbe, ktorú si mala uhádnuť. Takže pesnička vyšla v roku 93, pôsobí romanticky, áno, ale je o hráčovi kariet, ktorý sa snaží pochopiť život. A ešte sme tu mali aj takúto ukážku k tomu.
2: Pieseň, na ktorú sme dnes mysleli.
3: Shape of my heart.
0: Že by...
2: Je to ona?
3: Je to ona.
2: Je to
3: ona.
2: Áno,
3: je.
2: Jasné.
0: Tak, Maťa, ideš na koncert.
3: Moja najobľúbenejšia.
2: Naozaj, takto sme to trafili, výborné.
0: Tak ideš na koncert Stinga, hurá.
3: Teším sa, veľmi pekne vám ďakujem. Bude to krásny zážitok.
2: Rozhodne bude.
0: 20. júna, takže máš naplánovanú sobotku, jak lusk.
3: Super, veľmi pekne vám ďakujem.
2: Ahoj.
3: Pekný deň prajem, do počutia.
1: 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo.
4: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Helena Vondráčková, Jirka Korn, každá trampota má svoj mes z Rádia Melody a u nás sme tento týždeň riešili iné trampoty so systémom e-prihlášok a mnoho ľudí bolo slušne povedané nespokojných, nie? A ako to dopadlo, skončilo, Janka?
1: No tak sme si pofrflali, ministerstvo sa ospravedlnilo a nakoniec sa v podstate žiaci a rodičia tie výsledky dozvedeli.
0: Ale vo svete riešia iný problém.
1: No, konkrétne v Indii 2 milióny študákov tam absolvovali maturity a zistilo sa, že im ich chybne vyhodnotili. No to by aj teda mňa slušne povedané.
0: Asi tiež riadny cirkus.
2: No, dokonca protesty. Bodaj by aj nie. Viac si o tom povieme o chvíľu v správach Rádia Melody. Je 8.24.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudni

0: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu.
5: Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
11: Ako si našiel?
10: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
11: Zabudni, len kvety a jogedra.
12: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
13: Rádio Melody. Správy.
14: 3 minútky pred pol deviatou, pekný štvrtkový deň. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov, akademikom pôsobiacím v medicínskych, technických, prírodovedných, spoločenskovedných, humanitných, ekonomických, teologických a umeleckých odboroch odovzdal vymenovacie dekréty. Ministerstvo kultúry bude ponovom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Štátna agentúra NASES plánuje bez verejnej súťaže podpísať zmluvy na úpravu portálu Slovensko.sk za 93 miliónov eur, varuje Slovensko Digital. Zaslalo preto otvorený list premiérovi, aby postup prešetril a zastavil. Zmluvy údajne obsahujú klauzulu, ktorá umožňuje ich úplné utajenie. Indiou zamával škandál okolo chybného hodnotenia maturitných testov. Absolvovali ho takmer 2 milióny študentov. Mnohí dostali nesprávne známky, alebo výsledky testov boli priradené nesprávnym ľuďom. Nezostalo to bez následkov, odvolali vedúcich predstaviteľov štátnej skúškovej komisie. Mladým to však nestačí, žiadajú odstúpenie ministra školstva, vyzývajú aj na pokojné protesty, ktoré sa majú konať túto sobotu.
13: Počasie.
14: Na strednom a východnom Slovensku bude väčšinou zamračené, bude aj pršať, a to na viacerých miestach. Naopak na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde sa ukáže slnko. Teploty v rozpetí od 18 stupňov na Orave do 28 stupňov na juhozápade.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
14: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo a staršiu dokumentujú pred Bojnou v smere z Nemčíc, kde zrazilo osobné auto vysokú zver. Nefungujúce semafory nám hlásite v Bratislave na Račianskom mýte. Rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami. No a kolóny sa stále tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky, stále hlásite dvojhodinové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Asi pol hodinu sa zdržíte vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou v smere do centra, na 20 minút to odhadujete na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a v Košiciach Krásnej takisto v smere do centra. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádio Melody vám ponúka aj hity, ktoré si prepájame s filmom. A toto sme mohli počuť vo filme o skupine Queen. Volá sa Bohemian Rhapsody, aj pesnička, aj film. Film bol jednoznačne výborný. A pokračujeme s hitom z 80. rokov, ktorý zažil veľký návrat v roku 2016, kedy sa stal ústrednou skladbou úspešného filmu Legenda o Tarzanovi. Hovorím, filmové hity z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, teraz je 8 hodín a 38 minút, tak nech sa vám aj naďalej dobre počúva.

0: Ešte do 9. môžete počúvať štvrtkovú rannú show Rádia Melody. Teraz je 8.48, sú s vami Táňa a Lukáš. Na Slovensku prebieha kampaň do práce na bicykli. No a koľko kilometrov by to bolo vo vašom prípade?
1: Keby sme chceli ísť, tak z Trnavy do Bratislavy je to tak asi 50. Pre nás celkom nepredstaviteľné, ale sú iní machry medzi vami.
0: Posluchačka Petra sa nám pochválila úspechom jej synovca.
2: Ten si dal taký cieľ, že prejde z kanadského Vancouveru do New Yorku na bicykli. Nakoniec sa mu to teda aj podarilo, celá cesta mu trvala 28 dní.
1: Fúha, skús nám to tak zhrnúť pre predstavu, ako dlho bicykloval.
2: Prešiel vlastne 14 štátov a udržiaval si ten denný priemer okolo 8 hodín. Na to, že nie je profesionál, ale teda snaží sa bicyklovať každý deň, tak tento sen sa mu splnil a úspešne sa teda vrátil aj domov.
0: Spolu to inak bolo 5617 kilometrov, čo je podľa mňa nemožné, ale ako počúvam...
1: Akože klobúk dolu, aj keď v tomto prípade prilbu dolu.

0: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný štvrtkový deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Poslanci ani o 8. neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Neboli totiž uznášania schopní, prezentovalo sa ich len 44. Pokúsia sa o to opäť o chvíľu o 9. Opozícia ho navrhuje odvolať za zlyhania pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Parlamentom prešla novela o cestnej premávke. Budú v nej vyššie pokuty za rýchlosť, z chodníkov zmiznú e-kolobežky a chodci budú mať väčšiu ochranu. Prednosť na priechode budú mať už vtedy, keď sa ešte len chystajú naň vstúpiť. Odborníci varujú, že to môže vytvárať problémové situácie. Dopravný analytik Jozef Drahovský pripomína, že to neznamená, že chodec bude neobmedzeným pánom situácie.
2: Chodec naďalej bude mať povinnosť pozerať sa a nesmie vstupovať pred prichádzajúce vozidlo, ktoré fyzikálne nedokáže zastaviť, nesmie vstupovať pred vozidlo s majákom a nesmie vstupovať pred električkou.
1: Novela začne platiť od septembra. Riadnu ranu utržil medzinárodný obchod s drogami. Nemeckí colníci zaistili jednu z najväčších zásielok kokainu za posledné roky. V prístave na pobreží Severného mora zadržali viac ako 8 tón drogy v hodnote približne 500 miliónov eur. Boli v prepravnom kontajneri zo západnej Afriky, ktorý podľa dokladov prevážal kakaové bôby. A kokain viezol v aute aj ruský metropolita Ilarion, ktorého v nedeľu zadržala česká polícia na základe anonymného podnetu. Ruský duchovný strávil 2 dni v cele policajného zaistenia. Po prepustení sa sťažoval, že mu tam bolo zima, nemal dosť jedla a k dispozícii knihy. Polícia ho prepustila bez obvinenia, vyšetrovanie však pokračuje.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Tá krásna nad Kysucou. Zdržíte sa minimálne 2,5 hodiny. Navyše v Čadci je tunel Horelica, preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Kolón ešte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach krásnej smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Vlastne ešte znovu pripomenieme, že v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory a aj tam sa tvoria riadne kolóny. Buďte teda trpezliví a jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Máme minútku po 9. Pekné ráno želáme z Rádia Melody. Sú rodiny, kde sa už chystajú pasty na rodinnú dovolenku. No a potom také, kde premýšľajú, ako to vydržať do ďalšej výplaty. To sú rodiny, kde sa neplánuje dovolenka, kde je tábor nepredstaviteľne vzdialená. A práve pre takéto rodiny je tu tábor Dobrý skutok a vaše dobré skutky v podobe SMS.
8: A vďaka týmto SMS-kám vieme do tábora poslať deti, ktoré by sa tam inak určite nedostali. Miesto máme pre 60 detí a aktuálne ich máme v tábore už 42. Čiže zostáva 18. To dáme do zajtra však.
7: Ja zberím tomu, že áno.
8: Áno, vďaka vašim SMS-kám s vašou pomocou, za čo vám ďakujeme. Takže ak by ste chceli prispieť deťom na tábor Dobrý skutok, pozrite si web nadaciadobrýskutok.sk. Z rannej show je to všetko. Krásny deň prajeme.
4: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
5: Hity vášho života.
4: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za super výhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
2: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
1: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
2: Zlatko, a ja by som takú chcela.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Počasie.
7: 2 minútky pred 10. z Rádia Melody, pekné štvrtkové predpoludnie. Takéto ozajstné horúce leto sa ešte poriadne ani nezačalo a zo Španielska už hlásia smutnú štatistiku. V súvislosti s horúčavami tam zomrelo už 101 ľudí. Ide o najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku meraní v 2015, keď sa údaje začali oficiálne sledovať. Teplotné rekordy padali najmä koncom mája a najmä na severe krajiny, ale neboli v tom sami. Vlna horúčav lámala v máji rekordy naprieč celým kontinentom. No a zo pár teplých už letných dní bolo aj u nás. To sa ale rozhodne nedá povedať o začiatku júna. Ten je skôr premenlivý a momentálne stred aj v daždi, ale teploty sa už slušne dvíhajú. Trebišov už má 23 stupňov, ale Liesek len 12. Podľa predpovede treba na strednom a východnom Slovensku rátať s dažďom, aj keď na východe je už v tejto chvíli celkom pekne slnečno, rovnako aj na západe. No a teda teploty budú opačné ako včera. Bude chladnejšie v severnej polovici na hore Hroní a na dolnom Spiši 18 až 23 a na ostatnom území už

0: chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Ačkách. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá z 15 SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu.
5: Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Počasie.
8: 2 minútky pred 11. z Rádia Melody pekné štvrtkové predpoludnie. Slovensko dnes rozdelené na dva tábory, čo sa počasia týka. Západ a severozápad čaká príjemné slnečné počasie s pomerne vysokými, väčšinou už letnými teplotami 23 až 28 stupňov. Stred Slovenska je v tejto chvíli v daždi. No a momentálne slnečný východ by mali od poludnia potrápiť lokálne búrky sprevádzané nebezpečnými prívalovými zrážkami a tiež nižšími teplotami, nielen ako včera, ale aj ako na ostatnom území, čo znamená 18 až 23 stupňov. Druhá vec je, že poriadny dážď by privítalo práve západné Slovensko, ale ten je v nedohľadne. Vyzerá to, že ani zajtrajšie mraky ho neprinesú, ak tak opäť by malo pršať najmä v severnej polovici. No a zajtra bude trošku chladnejšie ako dnes, 19 až 26 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia stále pomerne komplikovaná, pribúdajú nehody, konkrétne v Bratislave na križovatke Pražská Šancová, rátajte tam aj s kolónami a osobné auto havarovalo na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka, pozor, je to v ľavom pruhu. Staršie nehody dokumentujú za Štefanovom smere do Letničia, zrazilo sa tam osobné auto s autobusom. Dve osobné autá sa zrazili na výjazde zo Senice do Lopašova. Držite sa v oboch smeroch. Hromadnú nehodu hlásite na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom. Ďalšie nehody sú za Jánovcami v smere do Draviec, na výjazde zo Spišského štvrtka do Smižian, v Hanušovciach nad Topľou v smere do Lipník a pred Remeninami v smere z Matiašky. Vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krátna nad Kysucou opäť s kolónami, zdržite sa.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.

0: Počasie.
1: 3 minútky pred 12. z Rádia Melody pekné štvrtkové poludnie. Začnem informáciou zdanlivo s počasím nesúvisiacou, a to, že v Tatranskom národnom parku dnes dočasne uzavrú obľúbenú lokalitu medzi Hrebienkom a Ústím studených dolín. Naplánovali tam totiž riadený odstrel nestabilných skalných vežičiek, takže aj keď tam dnes bude celkom dobré počasie, prípadnú turistiku treba odložiť. Ale inak dnes počasie na pobyt vonku fakt príjemné, na západe veľa slnka, na strednom Slovensku bude postupne doznievať dážď a popoludní môže ojedinele sprchnúť vo východnej polovici. No a teploty budú opäť pomerne rozdielne. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hore Hroní väčšinou 15 až 21. Na ostatnom území už k letným teplotám ideme 22 až 28. Ale zajtra zase zmena. Noc prevažne jasná, ochladí sa na 16 až 11 stupňov. No a cez deň už bude tých mrakov viac, aj keď západ a juh znovu bez tak potrebného dažďa. Naopak, miestami môže zapršať v Žilinskom a Trenčianskom kraji a tie teploty budú také podobné ako dnes, 19 až 28 stupňov, ale na západe sa opäť rozfúka pomerne silný severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné poludnie aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, obe v Bratislave, a to na križovatke Bojnická Stará Vajnorská a na Vietnamskej v smere na Bulharskú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Pražská Šancová, rátajte tam aj s kolónami. Dve osobné autá sa zrazili pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej na križovatke do Dežeríc a jedno osobné auto havarovalo na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka, ale pozor, je to v ľavom pruhu. Ešte stále hlásite dvojhodinové zdržanie na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na 20 minút odhadujete kolónu na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestárov stretnete v Senci na diaľničnej v smere Bonzmesta, kosia tam trávu. Ešte stále nefungujú semafory v Bratislave na Račianskom Mýte, premávku tam riadi polícia, takže treba byť tam trpezlivý. No a odstavený kamión v neprehľadnej zákrute je za Turčekom v smere do Hornej Štubne. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Yeah.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstva.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
1: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
1: Koho si našiel?
0: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
1: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
2: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
3: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
4: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Počasie.
6: S predpovedou vás krátko pred 13. zdraví Samo Kráľ. Aktuálne je na západe prevažne jasno, na strednom a východnom Slovensku je oblačnosti viac a tu treba miestami počítať aj so zrážkami, ojedinele aj s búrkami. Teploty sa pohybujú od 15 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. Piatok bude oblačný až zamračený. V Trenčianskom a Žilinskom kraji zajtra očakávame miestami prehánky, inde zaprší len ojedinele. A k večeru by sa mala oblačnosť od západu postupne zmenšovať. Teploty zajtra dosiahnu 23 až 28 stupňov, pričom v Žilinskom kraji a na krajnom západe bude okolo 21 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Lomonosovovej smere na Ostrovského. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu, ďalšie za Slovenským Pravnom smere do Abramovej a nehodu máme aj v Humennom na Brestovskej smere von z mesta. Kolony sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi 45 minút a približne štvrťhodinová kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Radary hlásite na D4 za Podunajskými Biskupicami smere do Vrakune, v Bodzímera ju obojsmerne, ďalej v Liptovskej Teplej smere do Liskovej, za Rimavskou Sobotou smere do Veľkých Teriakoviec. Radary aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, merajú aj v Košiciach na Sečovskej smere na Heliansku a na viazde od Michaloviec Petrovec nad Laborcom. Policajné hliadky ste videli v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitre na Hviezdoslavovej Triede smere na Jarocku. Ďalšia hliadka je na výjazde z Oravskej Polhory do Poľska, v Lučenci na ulici Ladislava Novomestského smere na Budovateľov a policajti hliadkujú aj pred Slavcom smere z Plešivca. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: platí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
10: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2 eurá a 82 centov z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
11: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu.
8: Už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Počasie.
12: Zrážky postupne ustupujú, no s prehánkami dnes ešte treba počítať najmä na strednom a východnom Slovensku. Zajtra k nám opäť postúpi studený front. Piatková obloha bude prevažne oblačná a zamračená. Prehánky zajtra očakávame najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Inde sa zrážky vyskytnú len ojedinele. A zajtrajšie teploty dosiahnu 21 až 28 stupňov.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
12: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite na R1 pri Šintave smere do Dolnej Stredy. Havarovala tam dodávka v ľavom pruhu. Na ceste sú aj kusy plastov, a to aj v opačnom smere. Na R1 za Beladicami smere do Nitry havaroval kamión, aj tu sú na ceste kusy plastov. Ďalšie nehody máme na D1 pred tunelom Žilina smere z tunela Višňové, v Prešove na Požiarníckej smere na ulicu 17. novembra a nehoda je aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smere na Hlinkovu. Prekážka je na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy je odstavený kamión s defektom. Mobilný radar strieborné Audi kombi sa pohybuje na D1 medzi Považskou Bystricou a Ilavou. Tie stacionárne merajú na viazde do Bolerázu z Bíňoviec, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, merajú aj v Ľubochni smere do Hubovej, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Košiciach merajú na Sečovskej smere do centra. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
13: Pekné štvrtkové popoludne z Rádia Melody. O chvíľočku máme 2 hodiny, no a pozerám, že v tejto hodinke tu máme nachystaných, ale že kopec hitov vášho života a napríklad aj takýto. 92. rok, Marcel Palonder, ale teda bude aj pesnička, ktorú si maestro svojho času požičal od Taliana Drupiho, v originále Serenoe, no a v našich končinách je jaká je. Ale presvištíme si spolu aj polovičku 80. rokov. Bad Boys Blue vtedy vydávajú svoj prvý album a už z neho bolo jasné, že ich domenou teda bude hlavne Eurodisco. Najväčším hitom tohto albumu sa stala pesnička You're a Woman. Dokonca svojho času prenikla až do Hongkongu. Toto je jej cover. No dobre, tak v tejto chvíli by hádam aj stačilo. Poďme radšej teda na ten originál z Rádia Melody už spomínaný a sľubovaný Bad Boys Blue, Your Woman.

0: No dobré, a teraz z Ameriky, teda od skupiny Pointer Sisters priamo do Jasenskej doliny, totiž práve tam sa snažíme aj na toto leto dostať s vašou pomocou čo najviac detí zo sociálne slabších rodín. Pripravujeme pre ne už 19. ročník letného tábora Dobrý skutok. Mimochodom, minulé leto tam prišlo nielen na také tie táboráky alebo prípadne klasické prvé veľké lásky, ale normálne lásky, ktoré končili až obradom.
1: Zobral som si myšku a veľmi je pekná, veľmi je milá a veľmi je dobrá. Rebeka dala prstenie a Vicky povedala ten obrad. Bol som aj taký aj dovatý. Mal som aj šliži na krajičku, ale zvládol som to.
0: Tak to chalan proste zvládol. No a my poďme teraz zvládnuť to, aby sme tam dostali všetkých 60 detí, čo je kapacita tábora Dobrý skutok.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
0: No a do tejto chvíle, práve do 14. hodiny, 16. minúty ste nám tam pomohli svojimi darcovskými SMS-kami dostať už 45 detí. Ale teda my ich tam chceme dostať, pravda, všetky, teda dokopy 60. S vašou pomocou to 100% dáme, nechýba už veľa a sú tam naozaj, že všetky. Do tej našej zbierky sa zapojila aj Vierka zo Spišskej Novej Vsi, ktorej sa naozaj, že veľmi páči, ako samotné deti rozprávajú, že čo všetko zažili v tom tábore Dobrý skutok.
3: Rozprávajú detičky s takou radosťou, že to sa nedá nepočúvať. Preniká to strašne, strašne do človeka, až mám z toho zimomriavky. Tie 2 eurá, ktoré sú za tú SMS, tak absolútne z toho človek neschudobnie a keď môže pomôcť, tak ja si myslím, že je to veľká vec, keď tie deti môžu byť také šťastné.
0: Vierka, ďakujeme tiež. No a vy takisto pošlite tú svoju darcovskú SMS-ku aj s textom Leto na číslo 822. Stojí to 2 eur a všetky do posledného centu idú priamo na tábor. Nič z toho si nenechávame ani my a ani operátori. No ale ak by vám teda bolo pohodnejšie prispieť bankovým prevodom, tak aj toto je možné. Detaily nájdete na webe nadacia.dobryskutok.sk. Za nás jedno obrovské ďakujeme a no je tu ešte jedno takéto najdôležitejšie poďakovanie.
4: Ďakujeme!
2: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín Leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Tak toto je pesnička priamo zo života, totiž americký spevák Lobo sa na strednej tak nejako zapozeral do svojej učiteľky výtvarnej výchovy. Po rokoch o tom naspieval túto skladbu, ale teda nič z toho samozrejme nebolo. Naopak, zajtrajších 111 tisíc je u nás garantovaných, proste niekto si tu tie peniaze 100% vyhrá.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
5: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
4: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
5: Zlatko, a ja by som takú chcela.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
8: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
9: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Ak sa aj vo štvrtok popoludní dobre počúva Rádio Melody, tak len dodám, že sa počúva aj vďaka Puff Daddymu a Faith Evans. 14 hodín 45 minút pomaličky, no a ich skladba I'll Be Missing You. No a teraz poďme trošičku spolu do hôr, pretože mnohí milovníci hôr sa na toto obdobie tešili, ale že celé zimné mesiace, alebo celé predchádzajúce mesiace, totiž vysokohorské turistické chodníky sú po tej zimnej uzávere opäť otvorené, ale pozor, lebo horskí záchranári upozorňujú a varujú, že naozaj s tými prvými túrami netreba nič podceniť. Viac informácií má už náš Samo.
1: Na horách by sme nemali hlavne podceniť počasie, ktoré sa môže meniť veľmi rýchlo. Treba si ho pozrieť vopred, zároveň pri plánovaní, ale aj samotný deň túry a sledovať prípadné výstrahy, aby nás neprekvapilo prudké ochladenie alebo búrka. Začiatkom júna vo vyšších polohách stále nájdeme aj miesta so snehom a podľa záchranárov by sme si mali dať pozor na prekračovanie vodných tokov. Kvôli topiacemu sa snehu majú vyšší prietok, čo môže zvýšiť riziko pošmyknutia a pádu. No a topenie snehu prináša aj zvýšené riziko padajúcich kameňov či zosuvov.
0: A inak zaujímavé, lebo človek si toto vlastne bežne neuvedomí a vidí len to slnko na oblohe, ale že má to aj takéto nejaké dopady. No dobré, ale teda veľa ľudí si vlastne vyberá tú svoju trasu predovšetkým podľa kilometrov. Čo by sme teda ale mali pri plánovaní ešte zvážiť?
1: Podľa horských záchranárov je dôležité sledovať aj prevýšenie, náročnosť a rozloženie stúpania počas celej našej trasy. Základom je vybrať takú trasu, ktorej náročnosť neprevyšuje fyzické možnosti ani toho najslabšieho člena skupiny. Výlety si je vždy potrebné poriadne naplánovať a rátať aj s časovou rezervou, pretože návraty po zotmení bývajú rizikové a môže dojsť nielen k zablúdeniu, ale napríklad aj k podchladeniu.
0: No a poďme ešte na takú praktickú vec, že čo by nemalo chýbať, dajme tomu, v takom batohu.
1: Okrem vody a jedla, napríklad čelovka, náhradné oblečenie, zároveň aj nejaká nepremokavá vrstva, základná lekárnička a nabitý telefón. Záchranári zároveň odporúčajú stiahnuť si offline mapy a samozrejme aj aplikáciu horskej záchrannej služby. No a hoci je už jún, pribaliť sa podľa nich oplatí ešte aj reťazkové mačky či turistické paličky. No a samozrejme, netreba zabúdať aj na poistenie do hôr.
0: No a už si teda len užívať ten pocit radosti, ktorý tam človek má, ale teda pozor, lebo otvorené turistické chodníky samozrejme síce potešia, ale tie hory naďalej pripomínajú, že ten rešpekt prírode sa fakt, že neoplatí podceňovať. Rádio Melody. She's crazy like a fool.

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské podstielkové vajcia mamičky nedobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú ryžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Počasie. Záver pracovného týždňa prinesie so sebou oblačné až zamračené počasie. V Trenčianskom a Žilinskom kraji sa zajtra miestami vyskytnú prehánky, inde budú zrážky len ojedinele a k večeru by sa mala od západu oblačnosť postupne zmenšovať. Zajtrajšie teploty v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov, inde dosiahnu teploty väčšinou 23 až 28 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Pražská Šancová. Za Loučicou Trubínom smere do Handlovej, ďalej na výjazde do Gelnice z Prakoviec, tu sa aj zdržíte a nová nehoda pribudla aj na výjazde z Košíc do Košických Olšian. Tie staršie dokumentujú na R1 za Beladicami smere do Nitry, v Štúrove na Komenského smere von z mesta, na D1 pred Hybami smere z Liptovského Hrádku havarovalo osobné auto a nehody máme aj v Košici, a to na ulici k letisku smere do centra a ďalšie na triede armádneho generála Svobodu smere na Hlinkovu. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút, na viazde do Košťa nad Turcom z Martina strátite 4 hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej strátite asi pol hodinu a smere z Ivachnovej asi 20 minút. Pozor si dajte na R1 za Novou Baňou smere do Žarnovice sú na vozovke popadané dosky a za Rožňavou smere do Krásnohorského Podhradia je odstavený kamion. Radary merajú v Trenčianskej teplej obojsmerne, vo zvolene na Neresníckej smere von z mesta a v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Štvrtok, pred chvíľou boli 3 hodiny, toto je Rádio Melody. Naháňali ste tiež pred rokmi Pokémonov. No, keď bola dcéra malá, tak sme na tom celkom slušne spolu fičali. S podobným nápadom teraz prišli v Brne, ale teda na rozdiel od Pokémonov sa tam dajú loviť sochy. V meste ich je asi 500 a naháňate ich v jednej novej hre na mobil a ono to vyzerá tak, že na mape sa vám vlastne zobrazujú sochy, ale úplne detaily o nich sa vám ukážu až vtedy, že keď sa k ním naozaj priblížite. Však keď budete mať prípadne cestu do Brna, tak vyskúšajte. No, z Rádia Melody do tohto popoludnia aj taký jeden mušketierský hit vášho života. Bryan Adams, Rod Stewart, Sting a ich spoločné All for Love.

0: No tak toto je pesnička, ktorá okamžite po svojom vydaní sa stala obrovským rádiovým hitom, prepisovala rebríčky už len teda tým, že v prvom týždni ju v Amerike odohrali rádia takmer 10 400 krát. Tak sme si ju teda odohrali aj my z rádia Melody Timbaland a One Republic. No a ešte nejaké tie hity vášho života stihnem odohrať aj predtým, ako k nám v nedeľu príde náš ďalší host, tentoraz tanečník a choreograf Jaro Becker. S našou Viki, ktorá má mimochodom tiež veľmi rada tanec, okrem iného teda preberú aj jeho pohľad na rodičovstvo a manželstvo, dostanú sa aj k tomu, že kto ho vlastne donútil napísať knihu a ako je na tom momentálne s tancom.
1: Viac sa mu nevenujem, ako sa mu venujem už, akože, lebo ako ja s obľubou hovorím, už kto už je zvedavý na 54-ročného typka, ktorý sa snaží tancovať. Akože jedine, čo mňa baví naozaj, je Lucy Strike, ktorý vlastne on mal teraz 50 a na neho, keď sa pozriem, tak mi to, že absolútne nevnímam vôbec a to ma baví. Akože, ale keď sa vidím v zrkadle, tak to je, že strašné.
0: Aha, tak posledné roky už nerad tancuje, ale teda aj o tom porozpráva v rádiu Melody už túto nedeľu do poludnia. Jaro Becker.

0: polovice 90. rokov, zároveň teda aj z rádia Melody, Pretenders a ich I'll Stand By You. Na hodinách máme, pozerám, že 15.29, no a teraz dajme aspoň skrátke to naše dnešné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Miluješ Stinga?
6: Milujem, áno.
5: Išla by si s ním na kávu?
6: Určite áno.
7: S výhľadom na Trenčiansky hrad, to by bolo krásne, čo?
6: To by bolo.
7: Stinga do Trenčína dostať nevieme, ale vieme teba z Trenčína dostať do Bratislavy za Stingom, dobre?
6: Teda vážne?
7: No.
5: Tak ideš na koncert Stinga, hurá!
6: Teším sa, veľmi pekne vám ďakujem. Bude to krásny zážitok, určite.
7: Rozhodne bude. O vás, ktoré nosíte meno Lenka, sa hovorí, že čo sa nejakého úspechu v škole týka, tak skôr vám idú klasické predmety.
5: Toto neviem, či je úplne pravda, lebo fyzika je asi klasický predmet však. No a moja spolužiačka Lenka zo základnej sa raz prihlásila na hodine fyziky, prišla pred tabuľu, pani učiteľka jej hovorí, nakresli hydraulické zariadenie. Ona vypleštila oči, učiteľka počkala 2 sekundy a potom, dobre, tak si môžeš sadnúť, bude to bez známky.
7: Radšej.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,66 eur a liter nafty za 1,59 eur z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne výhodné ceny.
11: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Hráme vaše najobrejšie.

0: No tak toto bola vlastne pesnička, ktorou v 82. Kotwald s Hložkom odštartovali svoju kariéru holky z našej školky. A ja tak normálne rozmýšľam nad tým, že keby si u nás niekto zajtra vyhral, že 111 000 eur, však toto by bolo normálne na odštartovanie nového života, alebo teda aspoň na obrovské vylepšenie toho aktuálneho. No, neviem teda teraz presne, ale isté je to, že tie peniaze si u nás zajtra proste niekto určite vyhrá.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Presne tak, naša SMS-ková hra oslavuje svoje prvé narodky, no a my ich teda chceme oslaviť spolu s vami. Preto už zajtra, v piatok, medzi 15. a 16. hráme o neskutočných 111 000 eur. Inak, no čo by to boli inak za narodky, že bez darčekov, pravda? Tak my to urobíme tiež, ale trošku inak, lebo tie darčeky dostanete vy. Prvú spätnú SMS-ku máte od nás zadarmo a to ešte nie je všetko, pretože garantujeme, že tých narodeninových 111 000 si u nás zajtra určite vyhráte. No a ak by sa to nepodarilo pri tom prvom telefonáte, tak proste voláme znovu až dovtedy, kým sa to nepodarí. Takže hlavne si nezabudnúť poslať svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a potom dvíhať telefon do 10 sekúnd so starým známym heslom, teda oplatí sa naladiť sa. Všetko podstatné, aj tie zvýhodnené balíčky SMS-iek hľadajte na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Počasie. Piatok bude prevažne oblačný až zamračený. Miestami zajtra zaprší, a to najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Inde očakávame len ojedinele zrážky. Vo večerných hodinách začne od západu oblačnosť postupne ustupovať. Zajtrajšie teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na krajnom západe bude väčšinou okolo 21 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Vodičov zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v moste pri Bratislave na nálepkovej smere do Štvrtka na Ostrove. Ďalej v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na jednotke za Beladicami smere do Nitry havaroval kamión. Ďalšie nehody hlásite za Kozelníkom smere do Hronskej Breznice, na R2 pri Mýtnej smere do Lučenca, na D1 pred Hybami smere z Liptovského Hrádku havarovalo osobné auto. Ďalšia nehoda je za Jánovcami smere do Draviec na križovatke do Spišského Štvrtka, tu sa aj zdržíte. Nehodu hlásite aj v Prešove na Vranovskej smere do Kapušian, zdržíte sa aj tu. A nehodu máme aj v Košiciach pred mostom VSS smere z Južného nábrežia. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 20 minút. Rovnako stratíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20-minútová kolóna je aj na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi hodinu a smere z Ivachnovej asi pol hodinu. Cestári pracujú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte v Bratislave, na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadia policajtinov, zdržíte sa v kolónach. A pozor aj na R1 pred Cereďou smerom z Vlčkoviec, tam je na vozovke spadnutý nárazník. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Aj vo štvrtok, krátko po štvrtej, počúvate Rádio Melody. Čítanie je absolútne super, pretože tí, ktorí pravidelne čítajú, vraj žijú dlhšie, ale ono to ešte navyše aj chráni mozog pred starnutím. Lebo čítanie zlepšuje pamäť a tak nejako aj, že celkové psychické zdravie. No a sranda pri tom je, že vraj o mnoho väčší účinok majú klasické papierové knihy, ako napríklad tie elektronické. Ako je na tom s pamäťou náš Samo?
10: Nepamätám si, čo si povedal, ale nie. Moja pamäť je pomerne dobrá, len problém mám v tom, že ja si väčšinou zapamätám tie nepodstatné veci a to podstatné
9: unikne. A je to podľa teba aj vďaka čítaniu? Čítaš pravidelne alebo ako?
10: Čítam pomenej, ako som zvykol, takže podľa mňa to môže byť aj tým.
9: Tak nezabudnúť čítať, dobre. Ale teraz otázka na vás, že ako ste na tom s tou pamäťou vy? Že, či

0: Z Rádia Melody krátko po štvrť na 5 aj jednoznačne najväčší Sandrin hit, no Maria Magdalena.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Keď ide o záchranu života, tak naozaj rozhodujú sekundy, ale teda okrem nich aj veľmi presné postupy. No a práve tieto zručnosti si preverili naši slovenskí záchranári na medzinárodnej súťaži v Čechách. Ako sa im to teda darilo, tak povie viac náš Samo.
2: Rally Ravies v obci Loučna nad Desnou patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia. Už 29 rokov sa na ňom stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta a riešia tam modelové zásahy z prednemocničnej starostlivosti. No a v kategórii rýchlej lekárskej pomoci zvíťazili tento rok zdravotní záchranári zo spoločnosti RZP Trenčín. Víťazný tím tvorili Jakub Hamšík, Dominik Danek a Martin Zemanovič. No a o ich víťazstve rozhodla najmä schopnosť rýchlo sa zorientovať v stresovej situácii, správne určenie postupu a aj veľmi dobrá tímová spolupráca.
0: Ty si mi ale pred chvíľočkou spomínal, že to vlastne nebola ich premiéra na tomto podujatí.
2: Áno, ide už totiž o ich tretie víťazstvo v tejto trenčianskej posádke. Predtým uspeli v rokoch 2021 a 2022. No a dlhodobo tak potvrdzujú kvalitu a profesionalitu slovenských záchranárov. Aj tohto ročné víťazstvo je výsledok dlhodobej prípravy, vzdelávania a každodennej praxe a zároveň je to pre trenčianskych záchranárov potvrdenie toho, že dokážu obstáť aj v silnej medzinárodnej konkurencii.
0: Inak ja sa stavím, že za takýmto výsledkom je fakt asi, že množstvo práce, ktorú my bežní ľudia že nevnímame, nevidíme proste, nie?
2: Áno, je to tak, na práve aj takéto súťaže ukazujú, ako vyzerá pripravenosť praxi. No ale nie je to len súťaž, ale aj test reality. Ide totiž o situácie, ktoré sú veľmi blízke reálnym zásahom, len sa odohrávajú v kontrolovanom prostredí.
0: Jasne, skvelé, ako na mňa, za mňa naozaj že výborné a tento úspech zároveň teda potvrdzuje aj to, že tá záchrana života nie je len o nejakej improvizácii, ale teda je to hlavne, že presne zladená tímová práca a pripravenosť. Tak ešte raz gratulujeme.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja, každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Ben E. King a tak dobrá vec, že proste bola by už škoda si ju nezahrať takto 16.29 v rádiu Melody. Aj toto leto chystá naša rádiová nadácia Dobrý skutok, letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín a vy nám s tým pomáhate svojimi darcovskými SMS-kami. Kapacita toho tábora je 60 detí a teraz to najlepšie, že do tejto chvíle sa nám ich tam aj vďaka vám podarilo dostať už 47. Pokračujeme ďalej, až kým ich tam nedostaneme všetky.
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore.
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
1: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborne!
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme!
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
8: A koho si našiel?
7: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
8: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
9: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk.
10: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
11: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
12: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
11: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
12: Zlatko, a ja by som takú chcela.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Na toto sa proste nezabúda. Toto bol Meky Žbírka a z Rádia Melody jeho prvá. No dobré, keď sme pri tom nezabúdania, pri pamäti ako takej, ako ste na tom vlastne s pamäťou vy? Zhoršuje sa to, alebo prípadne zlepšuje s pribúdajúcimi rokmi? Toto je otázka na dnešné popoludne, toto je otázka, na ktorú Irenka odpísala, že čo chcem, to si pamätám, ale myslím, že som na tom celkom dobré, že až na tú orientačnú pamäť tu som nikdy nemala. Danuš nám ešte píše, že mozog človeka vie, že vzorec na výpočet obsahu kosoštvorca zo základnej školy proste musí ustúpiť dôležitejším veciam, napríklad, že prečo som vlastne išla do tej kuchyne? Danka nám píše, že nemá problémy s pamäťou, ale proste často jej nejako, že neprichádzajú na um mená. No a vzhľadom k pamäti ešte Barbie píše, že už si nespomínam. No a vy ako spomínate, nespomínate, ako sa tá pamäť zmenila s pribúdajúcimi rokmi? Zlepšuje sa to alebo prípadne zhoršuje? No a teraz ešte nezabudnúť dať kontakty do Rádia Melody. Tu sú.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkových chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu.
5: Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
8: Počasie. Na východnom Slovensku dnes ešte treba počítať aj s búrkami. Do 19. hodiny platia pre celý Košický a väčšinu Prešovského kraja výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Meteorológovia predpokladajú prudký lejak, silný vietor, prípadne aj krúpy. Zajtra očakávame prevažne oblačné až zamračené počasie. V Trenčianskom a Žilinskom kraji sa miestami pridajú aj prehánky, no na zvyšku územia budú zrážky len ojedinele. A od západu sa večer začne oblačnosť postupne zmenšovať. Piatkové teploty dosiahnu 21 až 28 stupňov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Tu je aktuálny pohľad na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave, a to na Staromestskej smere na Hodžovo námestie, ďalej v Bratislave na Ivanskej pod obchvatom smere k letisku. Pred Kvetoslavovom smere zo Šamorína je nehoda pri výjazde z R7. Zrazilo sa tam viacero vozidiel a nová nehoda je aj v Košiciach Barci smere do centra. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Mlynských hnív smere z ulice 29. augusta na jednotke za Ladicami smere do Nitry havaroval kamión, nehoda aj na R2 pri Mytnej smere do Lučenca, za Jánovcami smere do Draviec na križovatke do Spišského štvrtka, ďalšia je v Košiciach na začiatku Mojzesovej smere zo Štúrovej, na R4 za Krásnou smere do Hrašovíka havarovalo v pravom pruhu osobné auto a na D1 za Košicami smere do Bidoviec skončilo v ľavom pruhu osobné auto na streche. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa štvrť hodinu, rovnako stratíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a taktiež na viazde do Košťa nad Turcom z Martina. A asi pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy a s kolónami treba počítať, a to aj na starej ceste. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: Pred chvíľou sme mali 5, toto je Rádio Melody. Taliani majú taký jeden podvečerný rituál, ktorý je skvelý a ktorý by sme mohli od nich teda aj obkúkať. Ono sa to volá, že passeggiata, a prospieva to vlastne telu aj nálade. Stačí si obuť nejaké pohodlné topánky a dať si po večeri len takú nejakú, že bezcielnú prechádzku. A to je jedno, po meste, v prírode. Ak pritom stretnete nejakých kamarátov, tak v poriadku, ak nie, takisto dobre. Navyše, ono to človeku vraj po tom jedle vyrovná hladinu cukru v krvi, zlepšuje to trávenie, no a ešte ho to aj vytiahne z nejakej izolácie. Dá sa to robiť solo, môžete so sebou zobrať polovičku alebo psa, no prípadne sa ozvať aj niekomu, že koho ste už dlhšie nevideli. No tak čo teda, dáme nejakú že štvrtkovú podvečernú passeggiatu? Ak áno, tak tu sú k nej z Rádia Melody ďalšie hity vášho života.

0: Tento Michael Bolton tak famózne zaspieval túto skladbu, že v 91. dokonca za svoj vokálny výkon dostal cenu Grammy, lenže ono to nebolo originál, pretože s originálom prišiel už niekedy v polovičke 60. rokov Percy Sledge. Tiež dobré, keď si to vezmete, nie? Práve teraz máme minútku po štvrt na šesť. Práve teraz ideme na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Marcela, halo, halo, pekný štvrtok ti prajeme z Rádia Melody. Čau.
2: Ahoj, pozdravujem všetkých, ďakujem.
0: Ahoj, a Peter, naše ahoj patrí aj tebe, čau.
3: Pekný malý piatok všetkým.
0: Áno, dobre, dobre. Budeme sa inak motať okolo toho štvrtku, lebo však človek si povie, že čo je toto za deň taký nejaký neurčitý, ale bacha. Pretože štvrtok je napríklad vo Švédsku taký, že tradičný polievkový deň. A tam jedávajú, že hráškový vývar, a teraz pozor, s palacinkami. Británia, v Británii sa vždy volí vo štvrtok. A Estonsko napríklad. Estonci vo štvrtok nepracovali v minulosti. Teraz to majú trochu inak. Peťo, aký bol tento tvoj štvrtok?
3: Tak, nie som Estonec, čiže pracovný.
0: Pracovne, OK. Marcelka má za sebou aký štvrtok zatiaľ?
2: Ja mám skvelý štvrtok, pretože dnes sme do škôlky u nás v obci doviezli krásny domček pre deti na vonkajšie hry.
0: To je...
2: A tešíme sa z neho, je krásny, namaľovaný. Takže
0: to je
2: mám
0: super,
2: pekný deň.
0: Počúvaj, normálne radosť ide z tvojho hlasu. No úplne vážne. No, dobre, počúvajte, dáme rýchlu typovačku a ten, kto bude bližšie k tej správnej odpovedi, tak získa tričko Rádia Melody.
2: Dobre.
0: Koľko štvrtkov ostáva ešte do konca tohto roka? Peťo.
3: 20.
0: Dobre, a Marcela hovorí...
2: Do konca kalendárneho?
0: Áno, do konca kalendárneho roka, hej.
2: 22.
0: Dobre. Peťo 20, Marcelka 22 a pritom tých štvrtkov ostáva ešte 31. No, takže...
3: Oh.
0: Marcelka, tričko Rádia Melody pošleme. Pokojne si ho vezmi, aj, aby sa odprezentovala v tom novom domčeku. Dobre?
2: Ďakujem, jasne.
0: Tak
2: radosťou.
0: Sa tešíme. Peťo, a tebe, keďže vieme, že si tričkový, tak si to budeme pamätať a budeme hrať s tebou o tričko zase niekedy na budúce. Dobre?
3: Niekedy možno piatok.
0: Tak. Tak pekný štvrtok naďalej. Čaute.
2: Ďakujem.
0: Ahojte. Pa, pa.
3: Pekný zvyšok dňa.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Buddy Gardovský, Hit I Will Always Love You z Rádia Melody. Na hodinách máme teraz pol šiestej, no a keby sme ich pretočili trochu dozadu, tak čo ja viem, no dostali by sme sa napríklad aj k tomu nášmu dnešnému ránu, tak schválne, poďme si to na chvíľku vyskúšať.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Miluješ Stinga?
6: Milujem, áno.
5: Išla by si s ním na kávu?
6: Určite áno.
7: S výhľadom na Trenčiansky hrad, to by bolo krásne, čo?
6: To by bolo.
7: Stinga do Trenčína dostať nevieme, ale vieme teba z Trenčína dostať do Bratislavy za Stingom, dobre?
6: Teda, vážne?
5: No, tak ideš na koncert Stinga, hurá!
6: Teším sa, veľmi pekne vám ďakujem. Bude to krásny zážitok, určite
7: rozhodne áno. Rozhodne bude. O vás, ktoré nosíte meno Lenka, sa hovorí, že čo sa nejakého úspechu v škole týka, tak skôr vám idú klasické predmety.
5: Toto neviem, či je úplne pravda, lebo fyzika je asi klasický predmet však. No a moja spolužiačka Lenka zo základnej sa raz prihlásila na hodine fyziky, prišla pred tabuľu, pani učiteľka jej hovorí, nakresli hydraulické zariadenie. Uh-huh. Ona vypleštila oči, učiteľka počkala 2 sekundy a potom, dobre, tak si môžeš sadnúť, bude to bez známky.
7: Radšej.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
9: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
10: Takto znejú staré

0: Rádia Melody, takto vo štvrtok podvečer aj Peter Kotwald so svojím Mumulandom. Akože úprimne, ja neviem, že kam sa v lete chystáte na dovolenku, že či to bude nejaký Mumuland alebo niečo iné, ale takto, že keď si už u nás zajtra vyhráte obrovský 111-tisícový balík, tak si budete môcť ísť kam len chcete, no v pohode aj okolo celého sveta.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Áno, áno, už sa to blíži, už tie hodiny odtikávajú čas do zajtrajšieho oplatí sa naladiť sa. No, tak, tak. Zajtra medzi 15. a 16. to príde, budeme hrať o neskutočných 111 tisíc eur. Naša SMS-ková hra totiž oslavuje svoje prvé narodeniny, ale teda darčeky rozdávame my vám. A preto tu máme napríklad pre vás, že prvú spätnú SMS-ku úplne zadarmo. A toto nie je všetko, lebo však keď už oslava, tak poriadna, tých zajtrajších narodeninových 111 tisíc tu niekto určite vyhrá, pretože výhercu garantujeme. To znamená, že keby sa to náhodou nepodarilo na prvýkrát, tak proste skúšame znovu až dovtedy, kým nebudeme mať výhercu a kým nebude mať ten výherca obrovský balík peňazí. Ak ste si teda ešte neposlali tú svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak hlavne nezabudnúť, no však pokojne aj práve teraz, pretože čas na to máte do zajtrajšej 15. hodiny, čiže nepremeškajte to. A v hre sú všetky SMS-ky, ktoré nám vlastne dovtedy pošlete. Zvýhodnené balíčky SMS-iek, aj všetky ostatné informácie, že keby som náhodou teraz niečo zabudol povedať, tak toto všetko nájdete tak ako vždy na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počasie.
1: Čaká nás oblačný až zamračený piatok. Najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa miestami vyskytnú prehánky, inde budú len ojedinele. K večeru sa od západu začne obloha čiastočne aj vyjasňovať. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov, pričom v Žilinskom kraji a na krajnom západe bude približne 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nová nehoda pribudla pred Novou Bystricou v smere Zoravskej Lesnej. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Karloveskej Pribile smere do Dubravky. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam aj s kolónami. Pred Kvetoslavovom smere zo Šamorína pri výjazde z R7 sa zrazilo viacero aut. Na R1 za Beladicami smere do Nitry havaroval kamión. Ďalšia nehoda je za Veľkým Ďurom smere do Kalnej nad Hronom. Nehodu máme aj v Košiciach Barci smere von z mesta a na R4 za Krásnou smere do Hrašovíka havarovalo v pravom prvú osobné auto. Pozor si dajte na D1 pred Fričovcami smere z Chminianskej Novej Vsi, v strede vozovky je tam kus plastu. Radary hlásite v Nitre, na konci Chrenovskej smere na Zlatomoravecku, na výjazde do Rabče merajú zo Sihelného, ďalej v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája obojsmerne a radary aj v Prešove na Levockej smere von z mesta. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťach. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek

0: o benzín.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.

0: narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaní a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
2: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne jako prázdne.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky o nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Baťa. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľatozrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za super výhodnú cenu 5.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné!
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Miluješ Stinga?
3: Milujem, áno.
2: Išla by si s ním na kávu?
3: Určite áno.
4: S výhľadom na Trenčiansky hrad, to by bolo krásne, čo?
3: To by bolo.
4: Stinga do Trenčína dostať nevieme, ale vieme teba z Trenčína dostať do Bratislavy za Stingom, dobre?
3: Teda, vážne?
2: No, tak ideš na koncert Stinga, hurá!
3: Teším sa, veľmi pekne vám ďakujem. Bude to krásny zážitok, určite.
4: Rozhodne bude. O vás, ktoré nosíte meno Lenka, sa hovorí, že čo sa nejakého úspechu v škole týka, tak skôr vám idú klasické predmety.
2: Toto neviem, či je úplne pravda, lebo fyzika je asi klasický predmet však. No a moja spolužiačka Lenka zo základnej sa raz prihlásila na hodine fyziky, prišla pred tabuľu, pani učiteľka jej hovorí, nakreslí hydraulické zariadenie. Ona vypleštila oči, učiteľka počkala 2 sekundy a potom, dobre, tak si môžeš sadnúť, bude to bez známky.
4: Radšej.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra hráme o narodeninových 111 tisíc eur.

bička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: oslave o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.